za waliompata Yesu. Ombeni baraka John Paul. Tuimbe moyoni. Hallelujah.